0: 8:06 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Готовимся к выборам. Глава Центральной избирательной комиссии, заместитель председателя Верховного суда Ноам Солберг, встретился с главой Шабака Давидом Зини. На повестке дня опасность фальсификации выборов и шаги по предотвращению этого явления. Одновременно премьер-министр Бенямин Нетаньяу продолжает попытки утвердить закон о призыве или, по крайней мере, сделать вид или произвести впечатление на ультраортодоксальных своих партнеров. Что происходит в Персидском заливе? Иран продолжает обстреливать страны этого региона, которые, в свою очередь, воздерживаются от активного участия в военных действиях. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Начнем мы, однако, с дипломатических усилий, вернее говоря, с дипломатического вопроса, с того, что обсуждалось Бенямином Нетаньяу и Дональдом Трампом в их беседе. Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel, с нами в эфире. Лейзер Берман, катав мединишль Times of Israel, шалом бокетов. אני אמרתי שאנחנו מדברים עכשיו על מדיני, על דיפלומטי. יש עדיין מדיני בכל מה שקורה סביב איראן, או שפשוט מחכים לפקודה של דונלד טראמפ, כשכולם יודעים שהפקודה הזאת תבוא?
1: אז אלף לא יודעים שזה יבוא, כי אנחנו כמה שבועות, יש כל מיני דיווחים שזה מתקרב, וזה החלון עכשיו. זה מה שקורה, זה רק דיפלומטיה, לא דיפלומטיה מוצלחת מדי, אבל לאורך כל דרך אנחנו רואים עד כמה נחוש או אפילו נואש טראמפ הוא למצוא איזה דרך להסכם גרעיני, רק גרעיני, לא על הטילים הבליסטיים, לא על התמיכה לשליחים.
0: גרעיני והרמוז, נכון? גרעיני ומצר.
1: כן, כל קשור, כן, שני הדברים האלה קשורים, אבל מבחינת היעדים שדיברו עליהם בתחילת המלחמה, זה רק הגרעיני, וכן, צריך לפתוח את הרמוז, זה המנוף לחץ שיש לאיראנים, ולפי הדיווחים, לפי התוכנית או 14 נקודות שאיראנים שלחו לארצות הברית, לא רואים שיש הרבה מוכנות של איראנים לוותר, לא להעביר את האורניום המאושר לארצות הברית, לא להקפיא את ההשארה ליותר מדי זמן. אז אם טראמפ באמת יסכים לאיזשהו הסכם על הדברים האלה, זה בדיוק על הקווים שהוא הביא ביקורת קשה על ה-JCPOA ב-2018. אז הוא לא רואה שהשיחות והניסיונות להגיע לאיזשהו הסכם מביאים אותו לאיזשהם הישגים מרחיקי לכת.
0: בעצם מה שאתה אומר, שבאמצעות דיפלומטיה, נכון לרגע זה, מקסימום שטראמפ יכול להשיג את מה שהשיג אובמה לפני 17 שנה.
1: פחות, ב-2015.
0: כן, סליחה, כן,
1: 11. אבל כן, וטראמפ יצא מהסכם הזה ב-2018, והוא אמר שזה חד צדדי, וזה לא היה צריך להיחתם. אז כן, אני מניח שטראמפ מבין את המצב שהוא נמצא בו, אבל היית חושב שהוא ברור שהדבר שכדאי שיעשה זה לחזור ללחימה, כי גם ככה מצר מוז סגור, ואם הוא לא יכול להביא את איראן להסכים למשהו יותר מה-JCPOA, אז הדרך היחידה לפחות לקוות זה להניש אותם עוד ולנסות לשנות את המצב, אפילו לחסל את האנשים שמקבלים החלטות עכשיו ולנסות עם מישהו אחר. אבל בינתיים זה לא קורה.
0: יש איזושהי מגעים כרגע בין ארצות הברית לבין איראן, או שפשוט יושבים ומחכים?
1: לא, יש כל הזמן, בדרך כלל דרך ויטקוף וקושנר. לא שויטקוף הוא בן אדם ש ראינו אותו בכל מיני מזות ומתנים, ולא חושב שהוא בן אדם שמביא יותר מדי ביטחון לנו שרוצים מישהו נוקשה ומבין עניין, אבל כן, הוא הבן אדם שכל הזמן יש כל מיני ערוצים ומנסים ומעבירים טיוטות, אבל אין איזה שינוי דרמטי בינתיים.
0: אנחנו יודעים מה עמידת התיאום בין נתניהו לבין טראמפ, או שנתניהו כרגע בעמדה של פשוט לקבל עדכונים מדונלד טראמפ ולחכות?
1: יש שיחות כל כמה ימים, אבל בסופו של דבר זה נתניהו שמחכה לטראמפ. אני בטוח שלצבאות בקשר הדוק ויושבים ביחד אלפי קצינים ועושים את כל התאומים וכל התרחישים, אבל בסופו של דבר זה החלטה פוליטית, והחלטה פוליטית בוושינגטון ולא בירושלים. אז מחכים פה.
0: אני רוצה לשאול אותך על לבנון, לייזר. דונלד טראמפ הכריז על הערכה של הפסקת אש. הוא מקבל לפעמים דיווחים על מה שקורה בלבנון, זאת אומרת, הוא יודע שהפסקת אש הזאת רק על הנייר ועל הנייר בלבד?
1: זה לא רק על הנייר, כי יש מגבלות במה ש... קודם כל ישראל יכולה לעשות, כמה היא יכולה לתקוף צפונית לליטני ובאמת לטפל בבעיות כמו הרחבנים שהמפעילים בדרך כלל צפונית לליטני וגם ייצור הרחבנים. אז יש מגבלות. וזה טראמפ שהחליט שזה קשור לשיחות עם איראן גם כן, אם אתה זוכר.
0: כן.
1: אז כן, זה שיש לחימה בדרום, זה שיש לחימה בכלל, זה משהו שישראל רוצה. ישראל רוצה כמה שיותר.
0: וארצות הברית מאפשרת את זה.
1: כן, באופן מסוים, בצורה מסוים, לא בצורה שיביא לאיזה הכרעה של חזבאללה, ממש לא. אבל אנחנו ממשיכים לתקוף באזור בדרום הליטני וקצת מעבלה, ואנחנו מתמודדים ואומרים שזה משהו זמני, ואם זה מה שלוקח כדי לחזור ללחימה עם איראן, אז בסדר, כי מה הדבר שיפתור את הבעיה של חזבאללה? זה נפילת המשטר באיראן. אבל מתיים... זה לא מתקדם, אז אנחנו גם שם תקועים באיזשהו מצב ביניים שלא מביא לאיזה הכרעה.
0: הערכה שלך, את חג השבועות נחגוג במקלטים, או שיהיה לנו קצת שקט?
1: לא אוהב לעשות הכרעות, אבל בוא פשוט נזכר תאריך שיש לך. עכשיו אנחנו בחלון, אחרי הנסיעה לסין, לפני פתיחת המונדיאל.
0: עד 11 ביוני יש לנו,
1: כן. שוב, אני לא אומר שזה החלון, אבל אנשים מדברים על זה, כאילו, אם יעשו את זה, זה זמן מאוד הגיוני לעשות את זה, אבל אני לא רוצה לנבא פה.
0: נחכה ונראה. Лейзер Берман, Times of Israel, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о той ситуации, при которой мы слышим о дипломатии, но есть ли вообще эта дипломатия, или просто мы сейчас ждем того момента, когда Дональд Трамп отдаст приказ о возобновлении военных действий. Дональд Трамп, никто не сказал, что нигде не гарантировано, что Дональд Трамп вообще отдаст приказ о возобновлении военных действий, говорит наш собеседник. Дональд Трамп уже очень давно говорит о приближении к этому моменту, приближении к этой точке, приближении к тому часу, когда мы возобновим военные действия и так далее и тому подобное, но распоряжение он не отдает, он хочет добиться дипломатического достижения, хотя он прекрасно понимает, что максимум того, чего он может сейчас добиться, это того, чего добился Барак Обама в 2015 году, того самого соглашения, из которого Дональд Трамп вышел в 2018 году, и с этой точки зрения, говорит наш собеседник, Трамп понимает и в его окружении понимают, что максимум это вот те достижения Обамы, это вряд ли может устроить Дональда Трампа, который находится в перманентном, так сказать, соревновании, в перманентной соревновательной фазе с Обамой, и поэтому он настаивает на большем, но пока что он не может и этого получить, и поэтому, говорит наш собеседник, мы очень может быть, что мы приближаемся к военным действиям, тем более, что Трамп сейчас согласился уже оставить в стороне и вопрос баллистических ракет, и вопрос ограничения оказания помощи сателлитам Ирана. Он сфокусировался на двух основных вопросах. Вопрос ядерной программы и вопрос открытия Ормузского пролива. Надо сказать, что что в Иране не оказывают ему особой помощи в том, что касается выхода из этой ситуации. Они не готовы ни на какие компромиссы в том, что касается открытия армии, в том, что касается вывоза обогащенного урана со своей территории и тому подобное. Именно поэтому сейчас Трамп выжидает, надеется на то, что что-то произойдет. Постоянно есть контакты, постоянно есть переговоры. Это не то, что мы просто сидим и ждем каких-то чудес. Трамп все время пытается вести переговоры, он ведет их в основном через Виткова. Надо сказать, что Витков это не тот человек, который добивался каких-то далеко идущих чудесных вещей для тех, кто хочет стабильности и безопасности, особенно в том, что касается израильских интересов. Однако, именно он является тем, кто ведет переговоры с точки зрения Дональда Трампа. Есть постоянный обмен черновиками, черновыми вариантами соглашения, однако пока нет никакого продвижения, просто потому что иранская позиция совершенно неприемлема для США, а на большее Иран не согласен. Что касается отношений между Израилем и США, то раз в несколько дней беседуют лидеры, раз в несколько дней беседуют премьер-министр Бенямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Однако понятно совершенно, что сейчас самое главное – это политическое решение, и политическое решение, которое примут не в Иерусалиме, а в Вашингтоне. Поэтому, да, можно сказать, что Нетаньяху находится в позиции того, кто получает сообщение, а не принимает кардинальных решений. То, что происходит в Ливане на данный момент, это ограниченные военные действия, потому что Дональд Трамп допускает какие-то военные действия со стороны Израиля, однако в очень ограниченном масштабе, и Израилю приходится с этим считаться. Дональд Трамп хочет стабильности, определенной стабильности в Ливане, хочет, чтобы ливанский режим мог взять на себя ответственность за происходящее в своей собственной стране. Именно поэтому он заметно ограничивает действия того человека, заметно ограничивает действия ЦАЛа в Ливане. Обратите внимание, действия ЦАЛа ограничены только Бейрут, южным Ливаном. Практически нету действий, хотя иногда бывает, но очень мало, очень ограничены действия в северной реке Литани, говорит наш собеседник. Что касается дальнейших шагов, я не берусь, чтобы то ни было прогнозировать, говорит наш собеседник. Всем хорошо известно, что сейчас, по крайней мере, так считается, есть окно возможностей, которое открылось для военных действий с момента возвращения Дональда Трампа из Китая до начала чемпионата мира. До начала чемпионата мира, который открывается 11 июня, говорят, что вот именно этот момент, именно этот период времени является критическим с точки зрения возможности удара по Ирану, и поэтому сейчас такой период ожидания, но я не могу прогнозировать и не буду прогнозировать шагов президента США Дональда Трампа, сказал наш собеседник Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel. Восемь часов и 19 минут в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим сейчас о происходящем в Персидском заливе. Несколько беспилотников, выпущенных из Ирана, разорвались в Саудовской Аравии, а также рядом с ядерным реактором в Абу-Даби. На данный момент страны Персидского залива ограничиваются предупреждениями. Доктор Нахум Шило с нами в эфире, специалист по истории Ближнего Востока и странам залива, Центр Муше Даяна, Университет Тель-Авива. Доктор Нахум Шило, мумхели история Шила Мизраха Тихон, в Мединотам Ифрац, Мерказ Муше Даяна, Университет Тель-Авив. Шалом, бакер тов.
1: Шалом, бакер
0: אנחנו עדים לסובלנות, איפוק, תקרא איך שתקרא, של מדינות המפרץ, נוכח מתקפות בלתי פוסקות מצד איראן, ושאלה שרבים שואלים, ואני שואל, עד מתי? עד מתי הם יוכלו להתאפק כך?
1: כמו שזה נראה עכשיו, מדינות המפרץ לא יכולות לעשות משהו רציני בלי גיבוי אמריקאי, כלומר, לא רק גיבוי דיפלומטי, אלא גיבוי מעשי. זאת אומרת, רק אם ארצות הברית תחזור למלחמה באיראן, רק אז מדינות המפרץ יוכלו לעשות משהו, אבל אותם, זה לא שמדברים על מדינות המפרץ, אי אפשר לדבר על כולן באותה...
0: זה לא מקשה אחת, אתה אומר.
1: זאת לא מקשה אחת, לגמרי. אנחנו רואים לפחות בין איחוד האמירויות וסעודיה, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים, איחוד האמירויות מאוד רוצה לחדש את הלחימה, סעודיה מאוד לא רוצה לחדש את הלחימה, אומן כמובן לא רוצה לחדש את הלחימה, קטר מנסה להרוויח כל מה שאפשר מבחינה דיפלומטית, אז אי אפשר לדבר על מדינות המפרץ כגוף אחד פה.
0: אתה יכול להסביר את העמדה של ערב הסעודית? בתחילת המלחמה לפחות, או באיזשהו שלב של המלחמה, היו פרסומים שהם כן דוחפים אפילו מאחורי הקלעים, דוחפים את ארצות הברית להמשיך. מה קרה מאז?
1: מאז יש הרבה סימנים בכיוון ההפוך, שהם רוצים להגיע עם איראן להסדר. הסדר של אי התקפה, מה שנקרא non-aggression. ואפשר לפרש את זה בכמה דרכים, זאת אומרת, כמובן שכל פרשנות שניתן, זה לא פרשנות שנסמכת על כירוז, מה שנקרא, על...
0: זאת הערכה, כן, ברור שזאת הערכה.
1: זאת הערכה, כי אף אחד באמת מאיתנו לא יושב עם מוחמד בן סלמן באותו חדר. אז דבר ראשון, אפשר להבין שסעודיה מבינה כבר הרבה שנים שהיא בנחיתות צבאית מול איראן, ושהיא לא יכולה באמת, מה שנקרא, לפגוע באיראן. אנחנו זוכרים את המעלומה שהסעודים קיבלו ב-2019 על מתקני הנפט שלהם, זה דבר אחד. דבר שני, הסעודים מאוד מאוד חוששים לגורל של ייצוא הנפט. זאת אומרת, יש להם צינור, הצינור של מזרח מערב, שמשנע נפט מהחוף המזרחי לחוף המערבי, אבל זה לא באותה כמות שהם ייצאו דרך מיצר הורמוז. דבר נוסף, צריך לזכור שעד לנקודה הזאת הסעודים די מאוכזבים מבעלי הברית שלהם. זאת אומרת, הם מאוכזבים מארצות הברית, והם מאוכזבים מפקיסטן. כן, פקיסטן חתומה על הסכם הגנה עם סעודיה, ובגלל התקיפות הראשון שהאיראנים תקפו את סעודיה, אז פקיסטן לא רק שלא נחלצה לעזור צבאית לסעודיה, אלא לקחה לעצמה את תפקיד המתווך, ככל הנראה בהשפעה של סין. אז סעודיה מאוכזבת מהעמדות שלה, גם של פקיסטן וגם של ארצות הברית, ויש עוד סיבות שאפשר לקרוא להם סיבות יותר עמוקות או מעמיקות, שאם מסתכלים אפילו על 100 השנים האחרונות, מאז המלחמה בתימן בשנת 1934, סעודיה לא ניצחה אף מלחמה. כן, זאת אומרת, היא נלחמה בשנות ה-60 עם מצרים על אדמת תימן, היא נלחמה מול סדאם חוסיין ב-1991, אז הסעודים היו מאוד מאוד פסיבים, הם היו צריכים עזרה של כל הצבא האמריקאי שם, וכמובן ה10 שנים האחרונות בלחימה מול תימן לא נגדרו טוב מבחינת הסעודים.
0: אני רוצה לשאול אותך, בהנחה ולחימה תתחדש, בהנחה ותקיפות אמריקאיות יתחדשו, אפשר לצפות להשתתפות יותר פעילה של איחוד האמירויות למשל, אם אנחנו ככה מבודדים אותם?
1: איחוד האמירויות יש סיכוי סביר יותר, אבל כנראה שלא בהיקפים גדולים. זאת אומרת, אני לא חושב שלאיחוד האמירויות יש יכולת צבאית של ממש לפגוע באיראן. האיחוד האמירויות הם נשענים בעיקר על היכולת שלהם להגן על עצמם, וכרגע הם משקיעים יותר בהגנה מאשר בהתקפה.
0: שאלה אחרונה, האם מלחמה הזאת תסתיים איך שתסתיים, יכולה להשפיע על יחסים בין מדינות המפרץ או חלק מהם עם מדינת ישראל?
1: קודם כל זה כבר משפיע, זאת אומרת אנחנו עדים לדיווחים בתקשורת שישראל ואיחוד האמירויות שדרגו את את שיתוף הפעולה הצבאי עד כדי דיווחים ששמענו שישראל אפילו העבירה כיפות ברזל עם הצוותים לאיחוד האמירויות. אז בהיבט הזה אז יש שדרוג יחסים עם איחוד האמירויות. המלחמה לדעתי לא תשנה דבר מבחינת ה נכונות, או יותר נכון, אי נכונות של סעודיה ללכת לנורמליזציה עם ישראל.
0: לא ישנה.
1: סעודיה כרגע מחפשת בריתות אחרות, עם טורקיה, עם פקיסטן, עם מצרים, אפילו עם קטר. ולגבי המדינות האחרות, זה מדינות ש גם ככה הם היו, חלקן לא היו בנושא נורמליזציה עם ישראל, למעט בחרן, אולי בחרן היא מדינה קטנטונת שלא משנה הרבה את התמונה. אז אני חושב שאנחנו נחזה בשיתוף פעולה צבאי יותר הדוק עם איחוד האמירויות, ושלא יהיה תזוזה כרגע, לפחות בתדמי רליים והנורמליזציה עם סעודיה.
0: הסכימי אברהם לא יתרחבו כתוצאה מהמלחמה הזאת, אתה אומר?
1: רוב הסיכויים שלא.
0: דוקטור נחום שילו, מומחה להיסטוריה של מזרח התיכון ומדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о пассивности стран Персидского залива, которые подвергаются постоянным атакам со стороны Ирана, до каких пор они смогут сохранять вот такую пассивность? Прежде всего, говорит наш собеседник, нельзя говорить о всех странах Персидского залива как о едином целом. Объединенные Арабские Эмираты были бы заинтересованы, конечно, в гораздо более активных действиях против Ирана. Однако против этих действий выступают сейчас Соединенные Штаты Америки. Мы находимся в состоянии прекращения огня. Саудовская Аравия со своей стороны против активизации военных действий, то есть очень много причин, начиная с опасения по вопросам своей безопасности, через опасения по поводу нефтепровода, который они используют, небольшого, не позволяющего полностью решать проблемы нефти и газа, тем не менее частично дающего тот или иной ответ на нужды помогающего разрешить финансовый кризис. Третье, говорит наш собеседник, это отсутствие доверия, которое Саудовская Аравия испытывает по отношению к своим союзникам. В первую очередь это речь идет о Пакистане. Между ними есть оборонный союз, между этими двумя странами есть оборонный союз. Однако, как только началась эта война и как только начались атаки на, на Иран и на Саудовскую Аравию, в том числе, Пакистан выступил с инициативой по прекращению огня. И в Саудовской Аравии воспринимают Пакистан как сторонника Ирана, как союзника Ирана, в меньшей степени как посредника, говорит Нахум Шило. И есть более глубокие, назовем их так, причины. Иран, Саудовская Аравия за последние 100 с лишним лет не выиграла ни одной войны, вплоть до противостояния с хуситами последних лет и через войну с Саддамом Хусейном 91 года, где они вели очень пассивную политику и нуждались в защите практически всей Америки со стороны всей американской армии и до войны на первой половины 20 века. Это все, история неудач, военных неудач Саудовской Аравии, поэтому сейчас они, по крайней мере, ищут какие-то союзы, ищут возможность заключить союзы, которые позволят им быть уверенными в своем завтрашнем дне, будь то союз с Турцией, будь то союз с Катаром, будь то союз с Египтом и так далее, в меньшей степени. И, кстати говоря, это естественным образом отдаляет возможность нормализации отношений с Израилем, говорит наш собеседник. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, они, если возобновятся военные действия, то примут в них участие, возможно, более активное, чем раньше. дальше, однако я не думаю, что в их силах серьезно повлиять на региональный расклад и на итог этой войны. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем укрепляются, особенно военные отношения укрепляются на уровне до такой степени, что, судя по публикациям, по крайней мере, Израиль поставлял Объединенным Арабским Эмиратам противоракетные системы, а также специалисты помогали задействовать эти системы, говорит наш собеседник. Возможно, сотрудничество, оборонное сотрудничество между этими странами будет, между нашими странами будет расширяться. Однако, так сказать, на соглашение Авраама как таковое это не повлияет. Что касается Саудовской Аравии, как я уже сказал, отмечает доктор Нахум Шило, и они сейчас заняты поиском других, других союзов, и поэтому вряд ли это приведет, их приведет также, так сказать, к нормализации или приблизит к нормализации с Израилем. Что касается остальных стран Персидского залива, они также не будут заинтересованы в этой нормализации, может быть, за исключением Бахрейна, но Бахрейн — это очень маленькая и маловлиятельная страна. Не думаю, говорит наш собеседник, что соглашения Авраама расширятся в результате войны в Иране. С нами в эфире был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока, странам залива, центра Муше Даяна, университет Тель-Авива. 8:31. Продолжаем программу. Поговорим о происходящем в Израиле. Глава Центра избиркома, заместитель председателя Верховного суда, судья Ноам Солберг, встретился с главой Шабака Давидом Зини. В центре внимания возможность фальсификации выборов и борьба с этим явлением. Мы очень много слышим о угрозе фальсификации, о возможном нарушении хода выборов. Как, в чем это проявляется на практике, в чем это может проявиться на практике? Доктор Асав Шапира, глава программы политических реформ в Израильском институте демократии. Доктор Асав Шапира, рош тохнит ле реформот политиот бемахон Исраэль демократия. Шалом и бокетов.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו שומעים הרבה מאוד מאוד מאוד על סכנת עטיית הבחירות, זיופי בחירות, שיבוש הליכי הבחירות. אם אנחנו שמים רגע בצד את הניסיון לנצל את זה לצרכים פוליטיים ומדברים מקצועית נטו, במה זה יכול לבוא לידי ביטוי? במה הסכנה הקיימת?
2: תראה, אני אפתח דווקא ברשותך בהרגעה, כן? קשה מאוד בישראל לזייף בחירות בצורה המונית.
0: עכשיו נרגעתי. אוקיי.
2: כן, לא שלא היו זיופים בקלפיות ספציפיות בעבר, היו, אבל בצורה המונית ומשמעותית קשה מאוד. זה נובע גם מאופן ההצבעה וספירת הקולות המאוד פרימיטיבית, במובן הטוב של המילה. מצביעים במעטפות ובפתקים פיזיים, והליך הספירה הוא גם פיזי, בלי שום מכונות ספירה או דברים כאלה שהוררו למשל בעיות בארצות הברית. וגם בוועדת הקלפי עצמה, כן, בכל קלפי וקלפי יושבים שלושה נציגים של ועדת הבחירות המרכזית, שהם גורמים מקצועיים, שלושה נציגים של מפלגות שונות שאמורים לפקח זה על זה, ועוד משקיפים של מפלגות אחרות. כלומר, צריך באמת תיאום מושלם כדי לזייף תוצאות בקלפיות. זה מאוד מאוד נדיר. ולכן כאן באמת אפשר להרגע. אבל כמובן שיש תקנות. כן.
0: עוד שנייה, רגע, אחת... לפני שאתה ממשיך, כן. אני רוצה לחדד. מה שאתה אומר בעצם, זיופים אולי היו, אבל לא כאלה שהכריעו את הבחירות. בוא נגיד את זה ככה.
2: נכון. על רוב הזיופים גם עולים, כי איפה רואים זיופים? שלמשל בקלפי מסוימת חלוקת הקולות היא בדיוק 100 מצביעים לרשימה מסוימת, 200 מצביעים לרשימה אחרת. עכשיו לפעמים זו גם קלפי ביישובים ערביים, אז אנחנו רואים 200 מצביעים לרשימות ערביות, ופתאום 100 מצביעים לש"ס, 100 מצביעים לליכוד. כלומר הזיופים הם בדרך כלל מאוד קלים ל איתור, וזה קורה במספרים קטנים.
0: אז מה הסכנות?
2: זה קורה ממש בקלפיות ספציפיות. אז סכנה אחת שכבר התייחסת, אבל לא נרחיב אם אתה לא רוצה, זה באמת הסכנה של דלגיטימציה של תוצאות הבחירות. כלומר, פחות זיופים ויותר טענות על כך שיש זיופים, שבאמת משמיעים גורמים פוליטיים שונים. יכול להיות שכהכנה לטענה אחרי הבחירות, שהבחירות נגנבו, התוצאות זויפו, ולכן אין לקבל את תוצאות הבחירות. זו סכנה אחת. סכנה נוספת ומשמעותית במיוחד כנראה לבחירות הקרובות, זה כל העולם של סייבר, רשתות חברתיות, בינה מלאכותית, פייק ניוז, דיפ פייק, כל העולמות האלה. אלה עולמות שהם באמת מסוכנים מכמה סיבות. דבר ראשון, יש טכנולוגיה מאוד מתקדמת היום, בטח בעידן הבינה המלאכותית, שמאפשרת לעשות מניפולציות על הבוחרים בנוגע לתעמולת בחירות שאי אפשר היה לעשות בעבר, כן? למשל, תרגות מאוד מאוד אישי שלך. פרסום סרטונים או תמונות מזויפות שמכוונות אליך באופן אישי, כי יודעים את המאפיינים שלך ויודעים למי אתה הולך להצביע, כן? אז מרכיבים סרטון במיוחד בשביל מצביעים כמוך, כדי לשכנע אותך ואת המצביעים הדומים לך.
0: סליחה שאני קוטע אותך, מה לא חוקי בזה? זה עוד כלי שמפלגות, כל המפלגות, מכל הצדדים, קיבלו כדי להגיע לבוחרים שלהם ולהשיג את המטרה שלהם. אולי זה מניפולטיבי, אולי זה, אתה יודע, מכוער, זה לא אותם נאומים של בגין ופרס ב-81, אבל זה עולם שלנו היום.
2: זה באמת העולם שלנו היום, אפשר להשתמש בכלים האלה בצורה חוקית. איפה אתה צודק שהכלים החוקיים, הרגולטוריים, המשפטיים לא תמיד מתאימים כדי לטפל בבעיה הזאת? חלק מהפעילויות האלה אכן קשה להגדיר אותן כלא חוקיות, כי פשוט אין הגדרות משפטיות לזה. אבל יש כאן כמה דברים שהם לא חוקיים כמעט בצורה מפורשת.
0: למשל
2: קמפיינים של השפעה זרה שמכוונים על ידי מדינות זרות, כן? תמיד אומרים איראן, סוריה, סליחה, איראן, רוסיה, סין, אבל יכולות להיות גם דוגמאות אחרות. זו ממש פעילות חתרנית שהשבק אמור לטפל בה. זה דבר אחד. דבר שני, כל תעמולה שמטעה את הבוחר בצורה מפורשת היא בלתי חוקית. עכשיו נשאלת כאן השאלה מהי התעיה, כן? כי אם נתניהו או הליכוד מפרסמים סרטון שרואים את לפיד ואת בנט לוחצים ידיים עם ראשי מפלגות ערביות, לא בטוח שמדובר כאן בהתעיה, וכאן אני מסכים איתך, הגבול הוא דק, אבל יכולות להיות התעיות של ממש. למשל, אם אתה ביום הבחירות תקבל הודעה, סרטון, וואטסאפ, אס-אמס, שהקלפי שלך נסגרה, כן? או שהוא עברת לקלפי אחרת, או ששעות ההצבעה השתנו, או שיש מעשה אלימות ליד הקלפי,
0: אני אגיד לך,
2: לא ללכת.
0: אני אספר,
2: זו התעיה בניגוד לחוק.
0: אני אספר לך סיפור. בבחירות 19, סיבוב ראשון, אני באופן אישי, אני יכול להגיד לך, קיבלתי מספר הודעות ממפלגות שדיברו על זה שהיריבים שלהם לא עוברים את אחוז החסימה, אל תיתנו להם את הכל, אנחנו יודעים בוודאות שהם לא עוברים את אחוז החסימה, אל תיתנו להם את הכל, תיתנו את הכל לנו. גם את זה אפשר, שזה יסתבר כשטות מוחלטת. אז גם את זה אפשר להגיד כהתיה, להגדיר כהתיה.
2: לא, אני חושב שלפי הפרשנות המקובלת, גם של ועדת הבחירות המרכזית, היושב ראש סולברג, זו לא התעיה. התעיה זה, כמו שאמרתי, להגיד שהקלפי שלך נסגרה. כן? זו התעיה, למשל. או לפרסם סרטון שהוא שקרי לגמרי. למשל, סרטון של נתניהו ביום הבחירות, אומר לבוחרים, פרשתי. אני לא מתמודד בבחירות הקרובות. זו התעיה מפורשת. מה שתיארת זה באמת יותר בגדר תעמולה, שהיא אולי מניפולטיבית, אבל כנראה חוקית.
0: דוקטור אסף שפירא, אתה חושב שיש סכנה, סכנות הבנו, אבל האם הסכנות האלה יכולות להגיע עד לרמה של שינוי רצונו של בוחר, של שינוי התוצאות של הבחירות, מהותית?
2: אז תראה, יש לנו את הדוגמה המפורסמת מרומניה לפני כשנה-שנתיים, ששם היה מועמד שהוא רץ ככל הנראה, שוב, אני לא מומחה לעניין, על ידי רוסיה, ניצח בבחירות, והוא רץ על ידי רוסיה באמת באמצעות שימוש בתעמולה לא חוקית, ובית המשפט העליון ברומניה פסל את תוצאות הבחירות. בישראל זה יותר קשה, צריך להגיד שבישראל זה יותר קשה, גם בגלל שיטת הבחירות שלנו, וגם בגלל שרוב הבוחרים בסופו של דבר יודעים למי הם יצביעו. השינויים בישראל יהיו ככל הנראה, גם אם תהיה מניפולציה שתשפיע על הבוחרים, זה אולי ישפיע על כמה, לכל היותר עשרות אלפי בוחרים, אבל זה מנדט לפה, מנדט לשם. ובהתחשב בזה שהבחירות הבחירות בישראל יש דיכוי טוב שהן יהיו צמודות, במובן למשל של האם האופוזיציה תוכל להרכיב ממשלה או לא, זה ממש גבולי, אז גם 10,000, 20,000, 30,000 קולות יכולים להשפיע. אני אתן לך דוגמה קצרה. נגיד, דיברתי על הודעות לבוחרים שמבקשות להרתיע אותם מללכת להצביע. אז היום בציבור הערבי אנחנו יודעים שלצערנו יש אלימות רבה. אז הודעה מזויפת כזאת על מעשה אלימות בקלפיות של הציבור הערבי, זה משהו שיכול להשפיע על עשרות אלפי ערבים לא ללכת להצביע ולהכריע את תוצאות הבחירות. זו רק דוגמה אחת.
0: דוקטור אסף שפירא, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מכון ישראל לדמוקרטיה. תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о опасности, существует ли реальная опасность угрозы фальсификации выборов, если мы сейчас оставляем в стороне, да, политические манипуляции, которые используются вокруг этого. Наш собеседник говорит о том, что в Израиле вообще очень сложно фальсифицировать выборы из-за примитивной, в хорошем смысле этого слова, избирательной системы, когда мы говорим о том, что нету электронного голосования, голосуем мы бюллетенями. Когда мы говорим о том, что помимо трех человек в комиссии, в избирательной комиссии, которые находятся на каждом избирательном участке, есть три человека, представляющие различные партии, противоположные партии, и еще три наблюдателя, представляющие другие партии. В этой ситуации необходима почти невероятная координация всех со всеми для того, чтобы фальсификация стала возможной. Фальсификация была, она бывала. Например, когда в арабском секторе мы вдруг видим, что помимо голосов за арабские партии вдруг 200 голосов за Ликуд или вдруг 300 голосов за партию ШАС, становится понятно, что что-то не то, когда мы видим на неком избирательном участке, где все 100% без исключения проголосовали за одну и ту же партию, становится ясно, что что-то не так, но в целом, говорит наш собеседник, это не что-то, что приводит к изменению результата выборов. Где опасность? Опасность прежде всего в делегитимации тех, кто работает в Центре избиркоме, в делегитимации руководителей Центральной избирательной комиссии, что может быть подготовкой почвы к делегитимации результата выбора вообще. Большая опасность, это опасность, которая связана с современными технологиями, позволяющая таргетировать вас конкретно, каждого конкретного избирателя, формулировать какие-то посылы и кампании, которые направлены лично вам, в том числе ложные. Например, если в день выбора вы получаете сообщение, что ваш избирательный участок закрыт, в то время как он открыт, вы можете идти голосовать. Если в день выборов, например, вы получаете сообщение, что Бениамин Нетаньяу или кто-то другой сошли с дистанции, не участвуют в выборах, я не знаю, умерли, да, вдруг внезапно получаете сообщение или что-то в этом роде, это ложные, разумеется, посылы, которые используют, которые созданы искусственным интеллектом и так далее. Я хорошо понимаю, говорит доктор Асав Шапира, что есть очень тонкая грань между проблематичной, но законной рекламой и законными, хоть и манипулятивными, но законными действиями. Например, когда публикуется фотография, также сделанная искусственным интеллектом, где Лапид и Беннет пожимают руки представителям арабских партий, это не прямая ложь, да, но это вполне, так сказать, это очень вот такая вот серая зона, с которой закон, существующий в Израиле, закон не всегда может справиться. Именно поэтому, говорит наш собеседник, есть очень предстоящие выборы, очень сложные с точки зрения регулирования, тем более, говорит наш собеседник, что такие манипуляции не приведут к переносу десятков мандатов, они приведут, возможно, к влиянию на десятки тысяч голосов, мандат один, полтора мандата, и при этом, учитывая, что, например, вопрос о том, сможет ли оппозиция сформировать коалицию или нет, будет также решаться одним или двумя мандатами, это все может иметь критическое значение. С нами в эфире был доктор Асав Шапира, глава программы политических реформ Израильского института демократии. 8:44, продолжаем программу, продолжаем говорить о политике. Выборы еще не начались, когда они пройдут, мы не знаем. Ори Цирлин с нами в эфире, советник по работе со СМИ компании «Прово». Ори Цирлин, Йоэц Тикшорот, Хеврат Прово, шалом, бокер тов.
3: בוקר, מה נשמע?
0: אני יודע, יהיה בסדר. מתי בחירות, אורי?
3: טוב, זה בדיוק השאלה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. נתניהו היה מאוד מאוד רוצה לדחות את הבחירות, ככה הוא לפחות מסמן החוצה. הוא סימן מועד בסוף אוקטובר, באזור ה-27 באוקטובר.
0: לדעתך הוא רוצה בחירות בזמן?
3: הוא רוצה בחירות במועד שנקבע מראש בחוק, כמו שהוא הבטיח, וכרגע יש כל מיני קולות שלוחצים למקומות אחרים. החרדים, במיוחד החרדים האשכנזים, מה שנקרא יהדות התורה, רוצים שהמועד יהיה בראשון בספטמבר, מועד שמבחינתם הוא טוב יותר, וגם הוא איזשהו סוג של גביית תשלום על כל המשחקים שנתניהו עשה להם בקדנציה האחרונה. נתניהו עכשיו עוסק באיזשהו סוג של משחק דחייה כזה, הוא מנסה לאותת שהוא שוב פעם מקדם את חוק הגיור.
0: זהו, בוא נעצור שנייה, הוא מאותת, וזה שאלה קריטית, הוא מאותת או מקדם?
3: תראה, לאורך כל השנה האחרונה הוא גם עוטט וגם קידם, אבל בסוף, בפועל, לא קרה שום דבר. אם אתה נכנס לראשו של נתניהו רגע, יכול להיות שבאיזשהו מועד בחצי שנה האחרונה הוא היה רוצה להעביר את חוק הגיוס, אבל צריך להגיד שזה חוק שמאוד מאוד קשה להעביר אותו. יש המון המון מורדים בקואליציה, ועכשיו שאנחנו 3 חודשים לפני הבחירות, שכולם מנסים למצוא את הזווית שלהם בתוך מערכת הבחירות, לא בטוח שצריך לגייס אנשים להצבעה.
0: אני אבל לא מבין אפילו את היגיון, ונניח שהוא מעביר את זה. זה הרי מעמיד את כל הנושא הזה במרכז של מערכת הבחירות. זה מעמיד אותו כמישהו שנכנע לחרדים כדי לקנות עוד 1.5 חודש של מקום בלשכת ראש הממשלה. בשביל מה לא?
3: ולכן אני חושב שההערכה הנכונה היא שהוא בעיקר מאותת,
0: okay.
3: ולא מתכוון באופן אמיתי להעביר את החוק הזה. אני חושב שכרגע נתניהו משחק על רמת השבוע-שבועיים, הוא יודע שאם הוא מצליח להחזיק את החרדים על פיזור הכנסת שבוע-שבועיים, הוא יקבל את הבחירות במועד שהוא יותר נוח לו.
0: כי אנחנו כבר נעבור את הזמן מתי אפשר לפזר את הכנסת, נכון?
3: נכון, אנחנו נעבור את הזמן שלמעשה אפשר כבר להכריז על הבחירות בראשון בספטמבר. וכרגע מה שקורה זה שהוא משחק על זמן, ביום רביעי תעלה הצעה לפיזור על כנסת, החרדים, יהדות התורה כבר הודיעו שהם יתמכו בפיזור הכנסת, ש"ס עדיין לא כל כך ברור, יש כל מיני תדרוכים לפה ולשם, זה שוב פעם יוכרע ברגע האחרון, כי באותו יום גם יהיה דיון בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, וגם יהיה חוק פיזור הכנסת במליאה.
0: חרדים, ככה אני שומע לפחות, אומרים אנחנו לא נקנה יותר הבטחות עד שאין אישור בקריאה שנייה או שלישית, אישור חוק גיוס, אנחנו ממשיכים לקדם את הפיזור.
3: כן, תראה, אבל גם צריך להבין שבתוך החרדים יש כל מיני פלגים. יש לך ביהדות התורה שני פלגים, שאחד מהם כבר מזמן לא באירוע.
0: אגודת ישראל.
3: כן. נכון מאוד. והפלג השני מצטרף עכשיו, הרב לנדו וכו', ויש בצד השני את ש"ס, שהם לפחות מהתדרוכים וממה שאנחנו מבינים, דרי על מלא עם נתניהו, וכן היה מנסה למצוא פתרון למשבר הזה כדי לעשות את הבחירות במועד שנתניהו היה רוצה. אבל בסוף הוא לא יכול ציבורית להיראות כמי שהולך נגד יהדות התורה.
0: יהיה מעניין, אני שומע ככה בין השיטין, אתה אומר, בסופו של דבר לא יהיה חוק גיוס ובחירות בסוף אוקטובר. זה...
3: אז אני דווקא, אם אני צריך לאמר עכשיו לשים את הכסף שלי,
0: כן.
3: אז חוק גיוס בוודאי לא יהיה, אבל אני חושב שהבחירות יהיו מתישהו בספטמבר.
0: בספטמבר דווקא, בכל זאת, כן.
3: כן.
0: אוקיי, נחכה ונראה. אורי צירלין, המון המון תודה, יועץ תקשורת פרובו, תודה.
3: Bye-bye.
0: Я спросил нашего собеседника о происходящем в политической системе Нетаньяху. Когда выборы, спросил я нашего собеседника, вопрос миллиона долларов. Никто не знает на данный момент, когда выборы. Бенямин Нетаньяху хочет выборов в конце октября, то есть в установленный изначально срок 27 октября. По крайней мере, так он транслирует вовне ультраортодоксы хотят выборов в начале сентября, особенно Яадут Атура. Это своего рода мзда, которую они берут с него за все то, что он сделал, вернее, не сделал за 3.5 года этой каденции, не провел закон о призыве. Нетаньяху сейчас транслирует, что он пытается провести этот закон, однако очень сложно это сделать, практически невозможно за такой короткий срок провести этот закон, тем более, что в коалиции есть очень серьезное противостояние и в Ликуде, и в Циунут Датит. Нетаньяху отлично понимает, насколько это опасная ситуация сейчас проводить этот закон с точки зрения общественного мнения, поэтому я полагаю, что он прежде всего транслирует, изображает бурную деятельность, имитирует бурную деятельность, пытается продемонстрировать, что он стремится к утверждению этого закона, чтобы выиграть неделю-две для того, чтобы прошел срок, когда можно распускать Кнессет и объявлять выборы 1 сентября. Для того, чтобы это произошло, должно быть, между объявлением выборов и выборами должно пройти не менее 90 дней. Мы приближаемся еще 2 недели, и, собственно говоря, этот срок пройдет. Именно на это рассчитывает сейчас Биньямин Нетаньяху. И я не думаю, что закон о призыве будет утвержден, подводит итог нашей беседы наш собеседник. По его мнению, выборы состоятся в первую декаду сентября. Ори Цирлин, советник по работе со СМИ компании «Прово», был с нами в эфире. 8:50. Последняя тема программы. Ассоциация учителей объявила о состоянии трудового конфликта. Это сделано за месяц до начала каникул. Борис Манор, директор отдела знаний Ассоциации учителей средних и старших классов, ответственный за работу с Кнессетом, с нами в эфире. Господин Манор, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: В чем причина трудового конфликта?
4: Ну, в общем, причина не одна. Если посмотреть то, что написано, это минимум 6 причин, которые действительно вызвали
0: 6.
4: Вот эту реакцию. То есть, может быть, для слушателя это не настолько важные причины с точки зрения, о чем мы будем говорить. Но, в общем, для работы грамотной, которая необходима в системе образования, это основные, основополагающие факторы.
0: Давайте выделим 3 основные причины.
4: Ну вот, например, последнее, это то, что есть рост насилия, вандализма в системе образования и, к сожалению, отсутствие надлежащего реагирования со стороны структур. То есть на сегодняшний день достаточно посмотреть недавний случай, который произошел в школе Зильберман в Бершеве, где учитель пытался разнять 2 дерущихся учеников, и в итоге что его забрали, продержали в закрытом помещении вместе с преступниками и так далее, в наручниках 6 часов до выяснения полного того, что произошло. То есть, видимо, его обвинили, что это был он участником, хотя он пытался просто, как любой нормальный человек, который видит, что дерутся ученики, пытается их разнимать. Хотя, честно вам скажу, самое страшное, то, что происходит в школах, что все меньше и меньше учителей хотят быть дежурными на переменах, потому что это часто сопутствуемо с вот такими вещами, которые происходят. Часто ученики, дерущиеся, потом направляют свой гнев против учителя.
0: Вы хотите сказать, что учителя становятся объектами нападений со стороны учеников?
4: Это, конечно. Это еще, я помню, мы 8 лет назад в Кнессете, когда было обширное исследование этого вопроса, мы давали свои, скажем, результаты. У нас мы тогда обращались к большой фирме, которая сделала исследование по израильским школам средних и старших классов. И мы видели действительно, что мало того, что есть вандализм на сине, часто грубое участие родителей, которое потом переходит в мордобой учителей и так далее. То есть, вы же понимаете, как реагирует любой родитель, которому ученик говорит: мне сказал что-то учитель, не так себя повел, не так отреагировал и так далее. То есть часто, знаешь, вскакивают в классы, не разбираясь ни в чем, начинают обращать свой гнев вот по отношению к педсоставу. Другое направление, которое, скажем, тоже очень важно и необходимо для того, чтобы часть учеников получили, скажем, возможность продолжать учебу и параллельно приобретать какую-то специальность, которая потом поможет во взрослой жизни. Это последнее время происходит удушение технологического направления обучения в средних школах. То есть последнее время Министерство образования не открывает новые направления, а закрывает, которые уже существуют. Естественно, все это отражается на том, что ученики, которые не в состоянии учиться в каких-то углубленного изучения академических классов и делать, скажем, на высший уровень сложности математику, английский, химию, физику и так далее, они ищут свое место для того, чтобы закончить школу, получить аттестат зрелости и параллельно при этом приобрести какую-то дисциплину. То есть вот даже взять, если пример, система ОРТ, которая, скажем, ведущая в Израиле, то последнее время они закрывают частично все вот эти направления, и, естественно, ученики остаются без того, чтобы им дали какие-то, скажем, необходимые вещи для дальнейшей жизни. Естественно, учителя, которые выбрасываются на улицу.
0: Если я много, понимаю, да. Есть много причин для недовольства со стороны учителей. Почему выбран момент именно сейчас объявить трудовой конфликт? Что-то стало толчком, ты что-то стал?
4: Нет, триггером? Вы знаете, в течение, я вам скажу другое, по соглашению, которое подписывает раз в 4 года учителя и Министерство финансов и образования, то есть там любой конфликт, любой вопрос, который возникает, который не определен в рамках этого коалиционного соглашения, он должен решаться с помощью каких-то встреч, каких-то обсуждений и так далее. Встреч не проводится, обсуждения не проводятся, то есть знаете, вот решением, таким волевым решением Министерство образования делает самостоятельно какие-то вещи. То есть это
0: ассоциация
4: нарушение.
0: Учителей, ассоциация учителей доносила до правительства, до Минфина, Минпроса,
4: конечно,
0: вот эти проблемы?
4: Конечно, постоянно есть люди, которые ответственны за это, мы постоянно пытаемся с ними работать.
0: И какие ответы вы получаете?
4: А часто вообще не получаем ответа. Вот все вот это действительно, я вам скажу, дополнительные вещи, которые необходимо тоже назвать, может быть.

בכל מקום. ככה וככה, בלילה וביום, וככה וככה, כן, בלילה וביום, ככה וככה.

ככה וככה. לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כועס,